0: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: Quick service for Lee, Candace, Lila, Amber, Kakakawe McLeod of Stanley Mission will begin at 5 p.m. Thursday, June 18th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Candace, Lila, Amber, Kakakawe McLeod in Stanley Mission, Friday, June the 19th, 2026, at the Holy Trinity Anglican Church. Services begin at 2 p.m.
2: Well, in totti mag missinne pia chimu in capin totta mega notch ma nemag new gisse ga gam ta ta ina ni osa page ma yoga opina wi pisem o ti gam ina chimu no maga wi o chin totta mig mina hego aska hega neke ko teo ma ya ya ipina ta ma no mama wi when it's a pine house elders gathering gonna pam ta ni osa pas ke maga ya pine house elders gathering se dega ti muda ma da katach poko ya ki ti ego ta ka poko ya ki pi to ti ota ska ya meni to kin ta vi sta ko shoka wa sa ta pi kis ke na pa ki chek tan so mi ta ka me ga ko to ku ti do mi sta ni da vi ko me ti culture first nations culture ta ya ki no ko ko ma ya mi chu in mi na wa ska wi na si chi gi na ka ki da ya ko ni ho ta ya no pa ti ne ko ne mi do pa shin no ma chit no ga ya ja har sappet sig at jeg måske tager tjek. Ah, det er to gange, du nægger jeg sig tjek. Jeg har haft med tjek, jeg ved at jeg går med en nægger skat tjek. Men du er det, der måske nægger skat tjek. Der var bare tjek i dem. Ja, jeg har haft sig med tjek. Jeg har også skidt tjek. Jeg har pumpet nægger jeg timen, jeg har haft tjek. Jeg går ned med jeg. Og mit der hisker jeg gik. Jeg har sig med tjek. Jeg har sig med tjek. Men jeg går ned med haft tjek. Jeg går ned mod den nogle gange. Jeg tog det. Jeg kunne sådan mig sin nægger skat tjek. Jeg har sig med tjek. Jeg hisker jeg gik. Jeg tog sig med nægger tjek. Så jeg var så med på pampe. Jeg tog det. Jeg var så ko chita wa smoda ke nu ski ko skata bo sotta wa mo ta ma ki ta wa pa ska mi sta he mo chi ta gmi na wa sa ga ta wi da mo da i no ti mi cho ta pe ta wi sa me ga wi ya ma ga ya ke i wi ta ma go ta ki ti ya elder Emil Nadamogan chotan se Emil
3: mi ya ta